0: gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru 13, u Zenici 14, u Doboju i Tuzli 15, u Bijeljini 16, u Trebinju 17, u Mostaru 18, a u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
1: Morning everyone.
2: Jutro uz RD

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: I da počnemo sa pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Prijedoru 14, u Tuzli i Zenici 15, u Bijeljini Doboju 16, u Mostaru i Trebinju 18, a u Neumu 19 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 27 stepeni, u Tokiju je 26, u Njujorku 25, u Rimu i Sidneju 21, u Atini i Torontu 18, u Madridu 16, u Moskvi i Parizu 13, u Londonu i Štokholmu 12, a u Beču 10 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota, 19. septembar, bit će pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 20 do 26, u Hercegovini do 30 stepeni. Nedjelja, 20. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 11 do 17, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak, 21. septembar. Očekuje se na oblačenje koje će tokom dana donijeti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Mina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Mina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: iranski režim i libanski Hezbolah. Jedna osoba je poginula, 8 je ranjeno u napadu ukrajinske vojske na Belgorodsku oblast. Ruske snage pogodile su 2 ukrajinska teretna broda sa vojnom opremom. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski ocijenio je da Europi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine i dodao da europski zvaničnici ne razumiju suštinski uzrok tog sukoba. Usvajanje novih antiruskih sankcija u Kongresu Sjedinjenih Država je neprijateljski potez koji će otežati pronalaženje puta za mirno rješenje sukoba u Ukrajini, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Evropljane možda ove godine neće grijati ruski gas u količinama u kojima je to bilo ranije, ali će pokušati da se utople u džemperima koji su pleteni u Ruskoj Federaciji. Insistiranje na odricanju od jeftinih energenata iz Moskve gurnulo je Evropu u drugi sektor, pa su pred početak zimske sezone drastično povećane količine tekstila i odjeće od vune koje su zemlje Evropske unije kupile iz Rusije. Evropska unija je naglo povećala uvoz pletene odjeće u julu, čime je obim dostigao najviši nivo od oktobra 2001. godine. A inače, zvanična evropska statistika pokazuje ne samo da se nisu odrekli ni ruskog gasa, već da u više zemalja Evropske unije raste i uvoz ovog energenta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Juventusa pobijedili su sinoć na svom terenu holandski Nec rezultatom 5-0 u meču prvog kola Lige Europe. Fudbaleri Ofija sa Krita pobijedili su u Iraklionu Hoffenheimsa 2-0. Salzburg je savladao u Sofiji ekipu Levskog sa 1-0. Fudbaleri Royal Uniona savladali su gostima Viktoriju Plzeň sa 3-0. Bešiktaš je pobijedio na svom terenu Marsej sa 4-1. U ostalim mečevima Celtic Ferencvaroš 1-3, Crystal Palace Leh 4-0, Lillestrøm Torense 1-2 i Real Sociedad Bournemouth 1-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 51 i u Sarajevu sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 14, u Sarajevu 15, u Doboju i Zenici 16, u Bijeljini Tuzli 17, u Trebinju 18, u Mostaru 21, u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
4: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.
5: Dobro jutro ljudići. Evo nas u jednom afinom petku, reći ćemo. Bar jutro su u Banja Luci hladnjikav, al sunčan. Može da se diše, može da se šeta, može da se uživa, može da se raduje, ako to izaberemo. Nadam se da birate upravo tako nešto. Mudri Dragan i Irena spremili sve i svašta za danas, čućete poslije. Za sad muzika. Dobro jutro i dobro mi došli.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. U Novom Gradu će danas biti obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Biće služen pomen i položeni vijenci i cvijeće na spomenik civilnim žrtvama u gradskom parku i centralnom spomeniku poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Novom Gradu. Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. godine. Tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 lica, od čega 37 civila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će danas na poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative, važnog projekta ekonomskog, saobraćajnog, infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona. Predsjednik Srbije naglasio na sastanku prisustvuje da bi se dodatno osigurala stabilnost i mir za građane Srbije. Sjedinjene Države dozvolile su iranskoj delegaciji da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku uz ograničenja kretanja i kupovine određene robe. U međuvremenu Saudijska Arabija i jemenski Huti razmijenili su nove napade preko granice, što dodatno ugrožava svjetsko snabdijevanje naftom. Italija će rasporediti ratne brodove kako bi osigurala bezbjedan prolaz svih komercijalnih brodova kroz Moreus Bab el Mandeb, izjavio je tamošnji ministar odbrane Guido Crosetto, dodajući da Rim neće čekati zajedničku odluku Evropske unije. Predsjednik Južne Koreje izjavio je da Seul razmatra mogućnost doprinosa bezbjednosti plovidbe kroz Ormuski Moreus, ali je istakao da neće slati trupe koje bi njegovu zemlju uključile u rat. Ursula von der Leyen je u razgovoru sa Volodimirom Zelenskim poručila da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu. Posjet u Kijevu najavili su premijeri Slovačke i Poljske Robert Fico i Donald Tusk. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski ocijenio je da Europi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine. Ruski dronovi pogodili su logistički centar nove pošte u blizini ukrajinskog crnomorskog lučkog grada Odese, kao i teretni brod u obližnjoj luci Černomorsk. Kako je navedeno, i logistički centar i brod su služili u vojne svrhe. 5 osoba je povrijeđeno u ruskom udaru dronovima u Kijevskoj oblasti. Sredstva protivvazdušne odbrane uništila su više od 600 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad ruske teritorije tokom noći. Više od 350 upućeno je ka Moskvi, a većina je oborena na velikim udaljenostima od grada. Veliki napredak ostvaren je kao uspostavljanju vojne baze Sjedinjenih Američkih Država u Poljskoj, ovo je saopštio američki predsjednik Donald Trump. Civilna policija brazilske države Paraiba preispituje neriješene slučajeve ubistava nakon što je 33-godišnji Jorlan Lopez da Silva tokom ispitivanja rekao da je tokom života ubio oko 80 ljudi. Taj broj još nije zvanično potvrđen, a dokazi za sada povezuju osumnjičenog sa 16 ubistava koja su počinjena tokom približno 3 mjeseca. Broj ljudi koji se suočavaju sa glađu širom svijeta mogao bi da dostigne 520 miliona do 2030. godine zbog sukoba na Bliskom istoku. Ovo izjavio šef kancelarije Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu u Rusiji Oleg Kobjakov. Naglasio je da prognoza nije uzela u obzir druge potencijalne nepovoljne faktore

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

0: poslednju provjeru pred ono što se zaista računa, a to je start Evrolige i duel sa Žalgirisom narednog četvrtka. Biće to ujedno i prilika za Zvezdu da popravi utisak iz prethodnog susreta sa Arisom, pošto je ekipa Ibona Navara na Kipru doživjela jedan od najtežih poraza tokom priprema. Aris je tada slavio sa ubjedljivih 98-74 i praktično od prvog do posljednjeg minuta imao kontrolu nad utakmicom. Košarkaški savez Turske odlučio je da uvede vještačku inteligenciju u proces delegiranja sudija za utakmice domaćih takmičenja. Novi sistem trebalo bi da pomogne prilikom određivanja arbitara, uzimajući u obzir veliki broj podataka i unaprijed definisanih kriterijuma. Cilj je da delegiranje bude objektivnije, transparentnije i zaštićeno od eventualnih spoljašnjih uticaja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 59. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 22, u Bijeljini i Doboju 23, u Tuzli 24, u Sarajevu 25, u Neumu, Trebinju i Zenici 27, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Da, vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Ovaj petak, 19. septembarski dan, umjereno oblačan, ponegdje i pretežno. E, tamo gdje je pretežno oblačno, tamo ima i kiše i pljuskova. U Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Mostaru sa indeksima od 28 do 49 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 59 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 24 u Prijedoru, 26 osim u Banja Luci izmjereno u Sarajevu, Bijeljini i Doboju, 27 stepeni u Tuzli, 28 u Neumu, Trebinju i Zenici, a u Mostaru još uvijek ljeto, najtopliji je sa 32. Sutra subota, 19. septembar, pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnje temperature od 12 do 21, a dnevne od 20 do 26, u Hercegovini 30 stepeni. I nedjelja će biti oblačna uz postepeno razvedravanje, jedino u Hercegovini sunčana od jutra. Jutarnje temperature od 11 do 20, a dnevne od 21 pa do 31 stepen. Ponedjeljak, 21. septembar, donosi na oblačenje koje će tokom dana usloviti kišu i pljuskove. Jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 23 pa do 28 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebi. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big vijesti za 18. septembar. Policijski službenici granične policije BiH od jutros u Sarajevu nastavljaju akciju Bure, u kojoj su uhapšene još dvije osobe i oduzeto 1100 kg hemijske materije. U okviru novih pretresa špediterskih firmi, policija je otkrila i privremeno oduzela tonu i 100 kg hemijske materije koja se dovodi u vezu sa nedozvoljenim aktivnostima. Kad se ova zaplijenjena droga podijeli na pojedinačne doze, njena ukupna ulična vrijednost dostiže između 25 i 33 miliona evra. Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva saopštile su da je tanker pogođen nepoznatim projektilom u Ormuzskom Moreuzu, što je izazvalo požar koji je u međuvremenu ugašen. Stotine hiljada Iranaca učestvuje na vladinim demonstracijama obećavajući spremnost da uzme oružje na najvećem skupu od početka rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Neki učesnici skupa gazili su zastave Sjedinjenih Država i Izraela, a drugi skandirali smrt Americi i smrt Izraelu. Sukobi između jemenskih vladinih snaga i Huta u pokrajini Taiz koncentrisani su u okrugu El Vazija, a vladine snage tvrde da su u vazdušnim udarima na položaje Huta ubili 30 boraca dok ih je 60 ranjeno. Izraelske snage su artiljerijskim granatiranjem pogodile dvije opštine na jugu Libana. Ruske trupe pokrenule su masovni napad na infrastrukturu u Odeskoj oblasti uzrokujući razaranje i štetu, a povrijeđene su tri osobe. Ruski predsjednik Vladimir Putin donio je dekret kojim se fabrika švajcarskog prehrambenog giganta Nestle u toj zemlji stavlja pod privremenu upravu. Nestle je saopštio da je primio k znanju odluku i da razmatra situaciju. A Bijela kuća razmatra mogućnost sklapanja poslovnih sporazuma sa Rusijom prije okončanja rata u Ukrajini, i to u okviru nastojanja administracije američkog predsjednika da podstakne ruskog predsjednika da obustavi borbe, izjavile su dvije osobe upoznate sa pregovorima. Dejni Dolakija, otpravnik poslova Velike Britanije u Rusiji, pozvan je u Rusko ministarstvo spoljnih poslova zbog kontinuiranog povećanja isporuka bespilotnih letjelica i drugog oružja od strane Londona režimu u Kijevu, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. London se stavlja u poziciju saučesnika u zvjerstvima Kijeva, koja se mogu okarakterisati samo kao terorizam i ratni zločini. Španska policija za razbijanje demonstracija ispalila je danas gumene metke u vazduh i udarala ljude pendrecima tokom početka operacije čišćenja plaža u španskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuta od 1000 migranata i njihovog premještanja u privremeni smještaj. Početak operacije, u kojoj je učestvovalo oko 150 policajaca, obilježio je stampedo, zbog čega su ispaljeni hici upozorenja, nekoliko osoba je povrijeđeno. Nova taktička obuća američkih marinaca počela je da se raspada tokom priprema za zimske manevre u Norveškoj, a problemi su zabilježeni kod oko 3000 pripadnika drugog ekspedicionog korpusa. Na gotovo novim čizmama pojavile su se rupe, džonovi su se odlijepili, a kroz oštećenja je prodirala ledena voda, objavio je američki magazin Newsweek pozivajući se na dokumenta Pentagona.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić igraju posljednju pripremnu utakmicu pred početak nove sezone, a protivnik će im biti Aris. Utakmica predstavlja posljednju provjeru pred ono što se zaista računa, start Evrolige i duel sa Žalgirisom narednog četvrtka. Nikola Jokić i Bruce Brown više neće biti saigrači. Amerikanac je dogovorio saradnju sa New York Knicksima, čime je stavljena tačka na njegov drugi mandat u Denver Nuggetsima. Iako je tokom drugog boravka u Denveru imao solidnu sezonu, rukovodstvo Nuggetsa nije odlučilo da nastavi saradnju sa njim. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Banja Luci, Doboju, Prizoru i Mostaru sa indeksima od 28 do 49 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 59 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 24 u Prizoru, na 26. podjoku uz Banja Luku su Sarajevo, Bijeljina i Doboj, 27 stepeni u Tuzli, 28 u Neumu, Trebinju i Zenici, a najtoplije Mostar gdje trenutno 32. Sutra subota, 19. septembar, pretežno oblačna, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnje temperature od 12 do 21, a dnevne od 20 do 26 u Hercegovini i 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?